0: 四季的轮回里，记下聆听音乐的瞬间感动，穿梭在城市中，留下回忆往事的心情点滴。
1: 流行也经典，
0: 流行也经典，绽放在每一个有爱的日子里。
2: Зүүн үүлийн энгэр төв, жүсэн цохор мордоо.